0: nghe kìa, anh chị em ngoài biển khơi đang gào thét thương lượng sóng máu và nước Bắc của thuyền nhân tan tác trên đường đi tìm tự do.
1: Anh chị em ơi lên đường,
2: anh chị em ơi lên đường, lên đường, lên đường, lên đường vì hạnh phúc đồng bào, vì nhân quyền nhân loại.